Solidarité! Solidarité! Fraternité! Solidarité! Fraternité! Solidarité! Solidarité! Fraternité! Oh, yeah.